mamake nyamwe kakaganyikwa ngwe kuri kuvano mwe kuvakuzala kaka zwe